Mwen konjwa an ou beti yinan yo Mwen brasi bo ren khosa bo mon Hadi vi bo non ro kakakakaba Fok para kwa fukwa chidi Enan bo man